0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tid før og etter.
9: Mm. Stor bagasjeplass.
10: Stor frønk.
9: Og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Det kun 412.900.
10: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det ikke
15: det her jeg utdannet meg til!
16: Ikke jeg
15: heller! Jo, ikke sant! KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
17: Vanskelig!
15: KYC!
18: Det tar vi. Form KYC-tjenester fra Stø. Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
20: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
21: Wow.
20: Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
22: Nei, hva skjedde nå?
20: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
23: IKEA Kunderadio.
24: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312!
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
27: Mekonomen, vær så god.
28: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
29: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
28: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
27: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
30: Vi gjør ditt liv enkelt.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morning i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Ditt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morning i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret.
3: Mitt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hva er likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Wow, det her var digg taco!
18: Det er first prize!
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: First price, og det er first price.
20: Det er så mange biler å velge.
21: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV er fasit.
23: Oi, var det?
22: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
26: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
27: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
26: Og en uheldig parkering i dag.
27: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
28: Har lufta gått litt ut av deg?
29: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
30: Steinsprut.
31: Rispilglass. 0909.
32: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
33: smart
32: du ha...
33: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
32: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
33: Hele livet! Bam!
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
6: Hit music only. Yeah.

0: deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Steinsprut.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
18: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
8: 1881.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge.
1: Les mer og delta på radionorge.no.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy er flere hits, mer musikk.
21: Akkurat nå,
20: 10 låter på rad.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morn i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret.
3: Mitt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morning i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, jeg skal innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Mitt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt.
6: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
18: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
17: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Nei, da er det helg.
3: Smash, det ser godt høres å spise bare en.
0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
7: Wow! Det her var digg taco.
10: Det er first fry.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First fry. Og det er first fries.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
11: smart
14: du ha...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
20: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
11: Hele livet. Bam!
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: The home of hit music.
24: Energy.
23: Here we go. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
7: Ikke jeg!
5: Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizzas snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det tida før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
24: IKEA kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
26: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
27: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
28: Vent deg, kom, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
27: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy nonstop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

0: Rico.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: Litt av en dag i Energy Morn i dag.
3: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
2: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
3: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Ditt stamsted står i fare.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morning i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Mitt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det er first fry.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First fry. Og det er first fry.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
18: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
19: Steinsprut og ruteskift.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet, og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone,
20: slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
21: Har lufta gått litt ut av deg?
22: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
24: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette Energy.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morgen i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, skal jeg innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Ditt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Smash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
2: Hæ?
17: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
0: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
18: 1881.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken.
20: når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit music only.

0: Porsche.
1: Lotte, du elsker Los Tacos. Du er der flere ganger ukentlig.
2: Daglig, bruker, skulle du si det da.
1: Ja, du skulle egentlig si det daglig. Og bruker alle pengene dine der.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Og det er dårlige nyheter.
2: Ja, og ikke bare for hvilken som helst Los Tacos, men min Los Tacos.
3: Det var den egen på Majorstua.
2: Los Tacos på Majorstua.
1: Åja, vi skal til lån der en gang.
2: Ikke heller. Det er den beste.
1: Åja, beklager.
2: Ja,
1: hva skjer da?
2: De har fått besøk av skjenkekontroll.
1: Nettopp, ja.
2: Og det er dårlige nyheter. Fordi de kom som vanlig, bare for å sjekke, observere, og så de en ung kvinne stå med to tequila shots i hånda, svelge de nedpå, men hun sleika seg på hånda. Og det synes de var litt rart.
3: Hæ? Hæ? Det er sånn man tar tequila? Det er sånn
1: man salt på hånda?
2: Ja, tydeligvis reagerte de på det, og da gikk de og spurte om legitimasjon på denne kvinnen, og hun var 19 år og 10 måneder.
1: Ja.
2: Så altså under 20. Ja, men,
1: to måneder
3: unna. Du spør ikke om legitimasjon fordi hun sleiker seg på hånda. Du spør om legitimasjon fordi hun
2: drikker tequila. Det er det de reagerte tequila. På, fordi da tenkte de, ah, Bredvin, altså, du så litt ung ut, vi går og sjekker.
1: Skjenkekontrollen er jo en rar gjeng. De er jo, altså, det er jo få som er såpass på jakt etter noe i sitt yrke som det de er. Jeg føler jo at de er ute etter å ta, ikke, de er ikke bare sånn, vi skal bare sjekke at alt er røden. Nei, vi går inn og tenker sånn, nå skal vi faen meg finne alt som er gærent med dette stedet. Om du så står om livet, så skal dette stedet stenge. Yes! Føler jeg at skjenkekontrollen tenker.
3: Men de skal jo ikke selge sprit til 120, så nei, den er jo grei. Nei. Men har hun kjøpt det selv, eller ja. Fikk hun det?
2: Ja, det står det ikke noe om, men de fikk i hvert fall fire prikker. Men det som er for å forsvare Los Tacos,
1: nei, du trenger, skal du forsvare Los Tacos nå?
2: De hadde en sånn intern jukselapp,
1: okay.
2: Som på en måte er sånn, født i 2008, da har du øl og sider. Født i 2006, så får du da kjøpe brennvin.
1: Ja.
2: Men ansatte glemte å sjekke datum.
3: Ja, men det er jo helt bak mål.
1: Ja, ja, det er jo
3: 100%.
2: Det er menneskelig feil.
3: Ja, men det er ikke så vanskelig.
1: Jeg dæver av at du er på ekte. Forsvarer oss da.
3: Ja, det er jo en veldig rar huskelapp.
2: Men når jeg skal lese klokka alt, så leser jeg bare det første tallet. Jeg ser ikke hva som kommer etterpå.
1: Hva
3: mener du da? Det er også en veldig rar sammenligning. Ja, for da tenker du så lenge, så hvis klokka er 16.52 da, så tenker du sånn, ok, men 16 vet jeg er 4.
1: Så da er klokka 4 da.
2: Jeg synes ikke de hadde, samme det, men jeg synes ikke de hadde trengt å få 4 prikker. Gi dem 1 da, det var 2 måneder unna.
3: Hva betyr 4 prikker?
2: 4 prikker, altså 12 prikker, så stenger
1: stedet. Ja, 8 prikker igjen?
2: Ja!
3: Det er jo ingen grunn til panikk.
2: Men det er 4 til, altså 1 feil til.
3: Nei, 4 pluss 4 er 8.
2: Ja.
3: Herre fred. Her er det så mye å ta at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.
2: Sorry, jeg bare har litt panikk.
1: Los Tacos låta, pust med magen. Pust med magen. En av Los Tacos filialene, og det må jo sies at de er jo faen meg overalt.
3: De er overalt, ja.
1: Det finnes en Los Tacos på hvert gatehjørne. En av disse har fått 4 av 12 prikker, og du har nå panikk og tar de også i forsvar, for du mener at jeg har en huskeliste bak barn, som helt åpenbart er for revva.
2: Men det er menneskelig å ta feil.
3: 100%, men det er 2 regler. Ja. Det må ikke, altså, 18 øl, 20 sprit, altså det er ikke så vanskelig.
1: Det er en universell regel.
3: Til og med jeg tror jeg hadde klart å ha kontroll på det.
2: Men de kan jo bli stengt en hel uke.
1: Hvis de får 12 prikker, så er det 1 uke.
2: Det var bare 1 uke. Men det er 1 uke for mye, det.
1: Lotte, altså, du må...
2: Hvor skal jeg gå da?
3: Nei, si det. Energy.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: i natt rundt, jeg tror klokka var mellom 12 og 1, ja. Så måtte jeg i bokser og t-skjorte bevege meg ut, ned i bakgården og inn i naboens hage. Og det er da det samme sted som de har vinduet inn til soverommet sitt.
1: Ja.
0: Rundt der dreier jeg å lette etter ting, fordi bikkja mi, Bodil, har fått det for seg at det gøy å ta ting fra hjemmet og kaste det ut fra terrassen i femte etasje.
1: Ah.
0: Og det lander midt i hagen til naboen. Og denne gangen så hadde du valgt å kaste en rundt 30 sokkepar.
1: Nei.
0: 30 sokkepar! Hvite tennissokker, voff, ut fra femte etasje. Og jeg hørte henne inn og ut, jeg hørte henne rumstere inn og ut, inn og ut, inn og ut. Hva faen er det hun driver med, den der forbanna bikkja? Inn og ut, og så, ok, greit, du får bare gløtte øya og se hva hun driver med, liksom. Ja, alle sokkene mine, alle de nyvaska sokkene som jeg har sortert, ligger nå nede hos naboen. Hva gjør du da? Ja, du, får, altså, du kan ikke vente det dagen etterpå, eller det kommer til å bli våt og ødelagt. Så du må jo stå opp da.
2: Men du kunne tatt på deg en bukse da.
1: Ja, det satt jeg og tenkte på.
0: Kunne tatt på deg en bukse selvfølgelig. Det jeg er enig.
2: For å gjøre det, for å være litt mindre en creepy naboen.
0: Ja, jeg er enig i det. Og det er jo noen av sokkene hadde også landet helt sånn inntil vinduet. Så, og da må du opp på plattingen. Og jeg veier jo 90 kilo. Så du hører jo at en fyr på 90 kilo går på plattingen din. Så det er sånn, og jeg prøver å være stille. Og så er det sånn. Altså, når jeg endelig har fått alle sokkene, fått tak i alle sokkene, så stappet de alle liksom kriker og kroker inn i armer og bærer som en idiot.
2: Stappet sokkene ned i bokseren
0: nå? Ned i bokseren over,
2: ja, så deilig. Alt,
0: ja. Ja, så tenker jeg sånn, ok, Humphrey. Så da løper jeg. Så løper jeg hardt på da, på hele plattingen til de stakkars naboene. Så hvis de naboene som bor i Sinsenveien sammen med meg, hei, han tjukkassen på plattingen din i natt, han drev ikke å så på dere.
2: I en bokse full av sokker.
0: Han prøvde bare å rydde opp i det rotet som bikkja har skapt.
2: Ja.
0: Og til alle andre naboer som ser på det taket over inngangspartiet, for det er jo over der du går inn,
2: ja,
0: så er det et tak. Der ligger det en 4-5 sokkepar. Det de skal få prøvd å hente i løpet av dagen. Jeg må bare leie en stige først. Det er bare bikkja min som har funnet ut at det er gøy å kaste ting fra femte etasje.
1: Jeg er mest overrasket over at du sorterer sokkeregler.
0: Det er jo så gøy, for det er første gang jeg har gjort på kanskje et halvt år at jeg har stått og sortert sokker. Tror du faen ikke bikkja da reagerer med å kaste dem til helvete ut?
2: Jo, han skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja, nei, jeg bare, hva faen, dette er ikke mitt hjem! Det er ikke min pappa! Pappa sorterer ikke sokker på den
2: vannet! Det er utagerende oppførsel.
0: Det er det det er.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: is empty. That sucks. So if you're too
1: school for cool. Og bloggerne kommer nå med en ny sesong. Altså, dette er jo serien hvor vi følger noen av Norges største profiler gjennom livets største øyeblikk.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg har gitt en sjanse innimellom. Jeg synes ikke jeg følger det gjennom så mange store øyeblikk. Jeg synes jeg følger det gjennom sånne lanseringsevent av sminketing. Jeg føler at jeg følger det kanskje på en liten hyttetur. Jeg føler at altså, det er så store ting skjer ikke i livet til disse bloggerne.
1: Nei,
2: oi, skulle men... ikke sett at en skal ut og handle litt da?
1: Og det som er så jeg liker bloggerne ganske godt. En som er litt synd er at jeg ser jo det de gjør på Snapchat live.
2: Ja.
1: Og så ser jeg det på bloggerne 9 måneder etterpå på en måte.
3: Ja.
1: Det er det eneste litt problemet. Men det som er gøy i år da, dere, er at vi har 2 nye stjerner som vi skal følge i den nyeste sesongen.
2: Hvem er det vi skal følge på butikken?
1: Ja, la oss starte med de vi kjenner godt fra før. Ja. Emilie Voen Ering.
2: Ja, jeg kjenner.
1: Øyen Krog med.
2: Ja. Med igjen, ja.
1: Ja, igjen. Anne Isabella med igjen.
2: Ja, tror du vi er med i Dubai, eller? Mens bombene faller og... Det har vært kult, da.
1: Det har vært spennende.
2: Det har vært spennende.
1: Fetisha Williams er tilbake, tror jeg. Var, litt usikker på hun var med i forrige sesong. Men hun kjenner vi godt til. Og så til de 2 nye. Dun, dun, dun, dun, dun.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Litt av en dag i Energy Morn i dag.
2: Niklas, du har jo vært en creepy nabo.
1: Ja, og Marte, du møtte et blast from the past i går, du.
2: Ja, litt ubehagelig, jeg skal innrømme. Og du, Lotte, er veldig bekymret. Ditt stamsted står i fare.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med.
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er nå vi skal ligge, vet du.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg utdanner meg til.
11: Ikke jeg.
9: Jo, ikke sant? KYC.
11: Vanskelig.
9: KYC.
11: Vanskelig.
9: KYC.
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Wow! Det her var digg taco!
14: Det er first fry!
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
14: First fry! Og det er first fry!
16: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Yep.
18: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
19: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
0: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Fryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
6: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
16: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
16: Ja.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy Morn med Niklas Båli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Riktig god morgen, det ukens aller beste dag, fredag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Hei på deg, Martin Brattberg.
1: Hei på deg, Niklas Bolli.
0: La oss starte denne fredagen med nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Det enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik i kommunene. Lønnsveksten på lik linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene i staten, og Oslo kommune fortsetter imidlertid meklingen. I Romania ble to personer skadet, og en russisk drone kom inn i landets luftrom. Dronen krasjet på taket av en boligblokk i byen Galati, nær grensen til Ukraina. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand i natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. For første gang Norge klare for semifinale i hockey-VM etter 2-0-seier mot Latvia i går. Norge møter Schweiz i semifinalen i morgen. Med sol på Østland i dag, Oslo får 23 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Åh, Sam Felt og heisan her I Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på ukens absolutt aller beste dag. Det fredag, venner. Til lykke med fredagen! Og dette har jo vært en deilig uke, altså når mandagen rød, det finnes nesten ikke noe vakrere enn det. Altså at arbeidsuken bare, den blir så kort. Ja, det blir da, vet du hva, da går jeg opp I fisk, går jeg opp i da.
2: Ja, for man blir så glad.
1: Det det jeg blir altså så lykkelig. Jeg blir så lykkelig at jeg setter på Sara Larsson helt ut av blå,
2: ja. Ja, gjør du det?
1: Midnight Sun,
2: eller?
1: Kommer her nå, ja, gjør det. I Energy Morgen, denne fredagsmorgen, rett over 6 klokka. Håper at du har en fin dag.

0: Lars Sander til Midnight Sun her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og hvem av oss to er det som er det absolutt største brødhuet? Det finner vi ut av hver eneste dag i den intellektuelle bokseringen. Og det er Lotte Lise Halvorsen som er boksedommer. God morgen!
1: God morgen!
0: Er du klar til å slå, Marte?
1: Jeg er klar.
0: Veldig bra. Kommer etter Taylor Swift. Energy.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det...
5: Det er meg, voiceoveren.
2: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
2: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
7: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
8: Ja, ja, vi har den.
7: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferie.
18: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Koldovan.no og ta superspeed til Danmark.
19: Mekonomen, vær så god.
20: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
21: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
20: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
23: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
24: Men herregud, er det ikke meg da?
23: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
25: Jeg er allergisk.
23: Eller til verdens beste mamma.
24: Nei, men så nydelig.
23: Eller til han hønken nede i veien.
25: Ja, så?
23: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
25: Nei, hjelp meg!
23: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
27: Dette er Energy Morgen.
28: Bårli og Brattberg
27: tar morgenskiftet med deg.

0: Det var B.O.B. og Hayley Williams hørte Airplanes her I Energy Morning med Bårli og Brattberg og Marte Brattberg. Når jeg spør deg, har du en fun fact klar?
1: Om jeg har, ja. Ja. Klar for å føde en fun fact til deg. Ja. Du kan døpe den hvis du vil.
0: Det sant? Kåre blir det. Du skal hete okay. Kåre. Kåre kommer etter Post Malone og Morgan Wallen. I had some help aller først her på Energy.

0: Morgan Wallander til I Had Some Help her i Energy Morgen denne deilige fredagsmorgen. Og nå skal vi altså bli både smartere og blire.
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Amadeus Brattberg, hva skal vi lære i dag?
2: Du vet hva? Nyere historie, tenkte jeg.
0: Oi, sånn.
2: Visste dere at YouTube ble grunnlagt i 2005?
0: Ja.
2: Og den første videoen het Me at the Zoo.
0: Ja.
2: Videoen var bare en 18 sekunders lang og viste medgründer Javed Karim på San Diego Zoo.
0: Ja, det har jeg faktisk sett den videoen.
2: Har du?
0: Han går ut i sånn blå skjorte bare på, inne på zooen der. Det er helt innsiktende, ja. Og så den største store hitten, Charlie Bit My Finger.
2: Hæ? Ja. Charlie Bit My Finger.
0: Charlie Bit My Finger.
3: Var det før Justin Bieber?
0: Det var før Justin Bieber, ja. Og Charlie Bit My Finger, han som sier det, har blitt såpass rik. Han har brukt alle pengene på Charlie Bit My Finger-videoen. For han solgte jo den memen til et fond.
2: Hæ?
0: Som eier rettighetene til Charlie Bit My Finger. Og nå har han en yacht. Jeg så en video at han viste rundt på den svære yachten sin. Så sa han sånn, Hi, I'm Charlie Bit My Finger, and this is my yacht.
2: Oh my god.
0: Det er sant, ja.
2: Kan du gi oss din beste, Charlie
0: Bit My Finger.
2: Wow.
0: Det er fun fact på fun fact, det.
2: Nesten 900 millioner har sett videoen, ja. Oh my god.
0: Her, 9 millioner, må være flere, 9 milliarder.
2: Nei, 900.
0: Å, hei du.
2: Ja.
0: Åh, hei du.
3: Hjelper å lytte.
2: Det var en sak fra i fjor.
0: Det driver jeg ikke med.
2: Men så jævlig sjukt,
0: ja.
2: Men altså, hvordan går det å selge rettigheten til en video? Hvorfor, folk tjener ikke penger på at det blir en meme, gjør det?
0: De har åpenbart, så gjør man jo det. Og de eier da rettighetene på alt av Charlie Bit My Finger merch og sånne ting.
2: Merch!
0: Og lyden av Charlie Bit My Finger har sikkert vært en del penger, fordi folk skal sample det i musikk og sånt.
3: Ja, du som ringer, Tone.
0: Ikke sant, Nato?
2: Yeah, weird. That weird.

0: Hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Wow, det her var digg taco.
6: Det er first fry.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: Psst. Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
18: Hallo.
17: Og deg, så klart. Du er jo så god i
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Norwegian
5: er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
0: 1881.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Dette er Energy Morning.

Alejandro, Lady Gaga på Energy i Energy Morgen. Og da er det dags for å finne ut av hvem som kjenner meg best. Er det Lotte og Marte, eller er det AI?

0: Anita og Sia, du hørte Titanium her i Energy Morgen denne fredagsmorgen. Snart er det dags for en liten oppdatering på verden. Hvordan står det til egentlig? Er det verdenskrig? Alt dette skal du få svar på når nyhetene kommer klokka 7 her på Energy. God morgen!
1: Energy. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, var det...
6: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
6: mgmotors.no
7: om våre glimrende kampanjer.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, riktig god fredag. Klokka 7. Her nyhetene på Energy.
15: Her VG-nyhetene. Det enighet i kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik i kommunene. Lønnsveksten på lik linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene i staten og Oslo kommune, fortsetter meklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep, reporter Ellen Fredriksen.
16: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist i iranske Tasnim.
15: Ingen pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog i går kveld. Minst en gjerningsperson skal være involvert. Ingen skadet. Østlandet får mest sol i dag, 22 grader i Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Smith & Tell, Halt a Waltz her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei hei!
1: Hei hei!
0: Hei hei, Marte!
1: Hei hei!
0: Det er fredag, ukens aller beste dag, og som om denne dagen ikke kunne bli bedre, så har jeg altså en ordentlig gladnyhet til alle iPhone-eiere der ute.
1: Oi!
0: Et av de største, mest irriterende problemene med iPhone skal nå rettes og fikses opp i.
1: Ok, nå er jeg veldig spent, fordi det kan være mye.
0: Ja, jeg garanterer deg at hvis du eier en iPhone, så kommer du til å juble over det jeg skal fortelle deg rett etter Coldplay. Viva la vida, du kommer til å juble, ikke?

0: var Coldplay og Viva La Vida her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og de aller fleste av oss, tror jeg, eier en iPhone.
1: Ja, det er jo, Norge er jo det landet med flest iPhones.
0: Er det det, ja? Mm. Men en ting er det ved iPhone som har irritert meg både gul, grønn og blå i trynet opp igjennom. Og det er at iPhone ikke har støttet Chromecast. For alle TV-er i hele verden har jo Chromecast. Ikke alle TV-er i hele verden har Apple AirPlay.
1: Nei, ikke sant? Ja. Nei.
0: Nå, mine venner, har det skjedd. Nå har EU bestemt.
2: EU
0: har bestemt at alle europeiske iPhoner må støtte Chromecast.
1: Oh, wow.
0: Så for at Apple skal få selge sin iPhone i Norge for eksempel, ja, så må de ha støtte for Chromecast. Ikke lenger noe Apple TV drit. Nei da, men du kan bare kaste nå fra iPhonen din til TV-en, ja, som alle andre telefoner alltid har kunnet.
1: Ja, for før så tror jeg at jeg kjøpte sånn Chromecaster, var det det het?
0: Ja.
1: Nei, men det er en noe, egen boks.
0: Ja, men det er nå innebygd i alle TV-er, så alle TV-er i hele verden som kjøpes nye nå har en Chromecast innebygd.
1: Ja.
0: Men veldig få har Apple TV innebygd på samme måte.
1: Ah.
0: Så det, jeg for eksempel har jo på soverommet en TV som ikke har Apple TV, men som har Chromecast.
1: Ja.
0: Men alle mine apper, jeg kan jo ikke streame en dritt.
1: Nei.
0: På min TV på soverommet.
1: Det gjør jeg aldri, altså. Jeg så ikke på dette som et så stort problem, men jeg skjønner jo.
0: Hva er det som foregår her nå?
2: Jeg bruker faktisk, men det er Apple TV nå, men gjør det sånn Tinder, så tar vi det på TV-en i kollektivet, og så sitter vi og swiper igjennom.
0: Nå kan du se det Tindere på alle TV-er.
1: Det hørtes veldig gøy ut.
2: Ja, det er veldig gøy faktisk.
0: Nå kan du Tindere på alle TV-er.
1: Ok.
0: Trenger ikke Apple TV for å Tindere.
1: Men må jeg ha ny telefon, eller oppdaterer jeg bare telefonen?
0: Nå spør meg. Det skal komme i den nye oppdateringen iOS 27, så du trenger faktisk ikke ny telefon.
2: Nei, jeg bare slett litt bilder så at jeg får plass til å oppdatere telefonen.
0: Det, ja.
1: Ok. Så det er ikke noe nytt. Jeg satt og hoppet på bedre batteri. Det var ikke dit vi skulle.
0: Hva er dette? Det er bakebild.
2: Du, det er ikke kjempenyheter.
1: Dette
2: løser et problem for deg.
0: Jeg glemmer at jeg snakker med to kvinner. Hei du kjære mann som hører på Energy. Dette var gode nyheter, nå koser du.
1: Ja, sånn at du kan Chromecaste på soverommet. Du husker Chromecaste?
0: Du, kjære mann, du som hører de kakle bak oss nå. Jeg tar den lyden deres. Dette betyr at du faktisk kan streame Pornhuben din rett til TV-en.
1: Det
0: stemmer.
1: Det
0: var det,
1: ja.
0: Det er det.
1: Grisegutt!
0: All pornoen rett fra iPhone. På alle TV-er i hele verden.
1: Ja, det var endelig godt. Nå kan vi det, dere.
0: Å, herregud. Det kommer til å lukte svidd i hele bygda.
3: Nei.

0: Det var Ray og Where Is My Husband her i Energy Morning denne fredagsmorgen. Hei hei.
1: Hei hei hei.
0: Så hyggelig å være med dere.
1: Jeg er litt flau. Jeg kom på en ting her om dagen. Som på en måte det stiller noen spørsmål da. Hvor oppmerksomhetssyk kan man være?
2: Og snakker du om deg selv?
1: Eller? Jeg snakker om meg selv. Jeg er litt flau.
0: Ja, ok. Vi skal spille Don Omar, Dans og Kuduro. Og så skal vi ha en, blir det en slags terapitid med dette, eller?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, vi får se hvor det ender.
1: Ja.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
6: okay, time out
3: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
0: Wow, det her var digg taco.
7: Det er first prize.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
10: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
0: Steinsprut og ruteskift.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
13: Ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt. Det flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
26: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
25: Det stemmer.
26: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
25: Ja.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: It's a beautiful day.
29: Start dagen med
30: Bårli og Brattberg.
29: Og musikk som gjør deg glad.
31: Hit music only.
32: Energy.

0: Tame Impala og Jenny. Du hørte Dracula her i Energy Morgen med Bård Lia Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og livet er et lære, man skal alltid lære.
0: Mayo.
1: Yes, nylig lærte jeg meg noe nytt. Og det er rett og slett, vi fikk en mail her på jobben hvor det var et par ord jeg ikke forstod. Dere har fått samme mail.
0: Oi.
1: Så jeg veldig spent på om dere like idioter som meg, eller om det rett og slett er et nytt ord ute og går.
0: Herregud, det
1: er gøy. Og det kom jo fra resepsjonisten her på jobb, som er jo eldre enn oss.
0: Jeg skjønner.
1: Tenk om jeg kan det.
0: Ja, vet du hva, jeg håper litt at du kan det.
1: Det hadde vært veldig gøy.
0: La oss se om det er du som er idiot.
1: Ja, jeg er veldig spent.
0: Eller om, vi rett og slett er språkmektigere enn
1: ja,
0: du er.
1: Ja.
0: Etter Just Jack Style og John, turn the lights off på Energy first.

0: Det var Pitbull og Kesha dørte Timber her i Energy Morgen. Og veldig snart din mulighet til å vinne 5000 kroner i tankeleseren. Du trenger bare gi oss fem ord, og så kan pengene være dine. For å vinne må du melde deg på energy.no eller send oss en sms energy til 2033.
1: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian. Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
5: Herlig, men farlig.
4: Ja, sola er herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt.

0: helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
13: Smash! Godt høres å spise bare én i helgen.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Energy Morgen, Bårli og Brattberg og Lotte-Lise Alvorsen. Er du lattemild da?
1: Jeg har et spørsmål til dere.
0: Har du det?
1: Ja. For jeg har skjønt at jeg og Kjersten kanskje er litt spesielle på en viss type. Hva er det nå?
0: Du sier du har så gøy K-jodler. Jeg har skjønt,
1: Jeg har skjønt på kjole. Er det ikke riktig?
0: Jeg har skjønt da.
1: Er det en som ikke får lov til å mobbe meg for diksjon, så er det deg, Niklas.
0: Jeg har i hvert fall en medisinsk tilstand.
1: Ja, det fant vi akkurat ut av. Du får kort tunge. Det rareste ting jeg har hørt om hele mitt liv. Hva da?
0: Jeg har kort tunge.
1: Ja, se på den tunga. Jeg klarer ikke å strekke den ut.
0: Jeg skal klippe den opp.
1: Asj, ok. Uansett, jeg prøver å ta opp meg.
0: Hva er det du har kjent da?
1: Jeg og kjæresten min kanskje er litt spesiell på et visst tema. Jeg har lyst til å høre hva deres tanker er.
0: Spennende. Ja, det er rart å bæsje på hverandre i senga. Men vet du hva?
1: Men det er vi vant til. Ja. Så nå skal vi snakke om noe helt annet.
0: Ja, ok, vi tar inn litt over 8. Snart blir det nyheter på Energy.
2: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
9: Ikke jeg heller!
7: Jo, ikke sant! KYC!
10: Vanskelig!
7: KYC!
10: Vanskelig!
7: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
15: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Freak out, wake up, go! Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Buongiorno! Gratulerer med fredagen. Nå er det dags for nyheter på Energy.
17: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik i kommunene. Lønnsveksten er på linje med frontfaget med 4,4%. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter i midlertid meklingen. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann i bygningen og to personer ble skadet. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalbillett i ishockey-VM var sikret sent i går.
18: Det er en historisk dag! Det er bare helt sykest det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
17: Mest sol på Østlandet i dag. Hamar får 24 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Det var Alex Warren det, og Carry You Home her i sinnssykehuset på morgenen. Jeg heter Niklas Bårdli og sitter med to pasienter, Lotte Louise Halvorsen og Martin Rattberg, som begge synes det greit å dele tannbørste med kjæresten, og ikke bare kjæresten, også med kollegaer. Som rimelig spesielt.
1: Når du i nød, skal legges til da, ikke for gøy.
0: Stine har sendt inn melding og sier kollega! Den som gjør det på kontoret burde få sparken på dagen. Det er faktisk kriminelt.
1: Det er HR-sak.
0: Ja, det er jo faen meg.
1: Tenk å bli meldt inn til HR fordi du bruker noen stamperste.
0: Altså, Elias sier kort og kontant, nei, bare nei. Finn den, tygges eller bruk fingeren. Og det er sant.
1: Bruk fingeren, ja, det har også gjort masse.
0: Du tar tankene på fingeren og så bruker du den som tannbørste i stedet for å bruke kollegaens tannbørste.
1: Det skal sies at da jeg lånte min kollega Hans Petter sin tannbørste på Oktoberfest i Tyskland, så hadde jeg sikkert 9 promille da, til mitt forsvar.
0: Anette spør, hva med barna da? Jeg bruker ungene sine hvis jeg må,
1: ja. Ja, det hadde nok sikkert jeg også gjort, ja.
0: Du tar barna inn i dette? Jeg tenkte at dette var sinnssykt, men du drar barna dine inn i dette, helvete.
1: Hvis jeg er helt i nød, jeg kan jo bare koke den etterpå.
0: Ja, men gjør du det da?
1: Ja, kanskje vi har ikke typen sin, eller Hans Petter sin, men barna sine kanskje.
0: Hvor ofte har du kokt typen sin tannbørste etter bruk?
1: Jeg har faktisk kokt barn, aldri, men jeg har kokt barna sin tannbørste innmellom meg, fordi de tar tannbørsten sin noen ganger og skraper gulvet med den, for eksempel. Så det hender.
0: Ja, den koker vi litt, ja. Thomas sier, hva er problemet med om man vasker noe i varmt vann først? Dere er så drama, eller jeg er drama da, Thomas.
1: Ja, ja. Michaela har også slengt seg på Snap her, Energy Norway. Hun skriver sånn, helt fint, dette startet helt greit, Marte, skriver hun. Helt fint å dele litt av samme øl, eller spise litt av tallerkenen. Men hun mener at jeg er sinnssyk, ja, på tannbørste da.
0: Ja, selvfølgelig er du det. Ja. Altså, det er jo, jeg mener, og jeg, dette er jeg villig til å gå i. Jeg har aldri gått i fakultag, men dette er jeg villig til å gå i tog for.
1: Men har du...
0: Nei til deling av tannbørste.
1: Er det så ekkelt?
0: Ja, det er altså, noe av det ekkleste jeg kan tenke meg.
1: Heller det enn dårlig ånd, ass. Sorry.
0: Har du hørt om tyggis da? Det er ganske ordentlig.
1: Nei, ikke for... Ja, men hvis du ikke har tyggis da...
0: Ja, da har Narvesen det.

0: Ed Sheeran og Azizam her i Energy Morning med Bårli og Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. Vi skal snart til en CIA-ansatt som har blitt tatt for å være tjuv. Tjuvradersett. Og jeg syns det bærer preg av en slags James Bond-skurk.
1: Ja vel.
0: Hele opplegget.
1: Det gikk så bra enn hvis han har blitt tatt.
0: Ja, det går ikke så bra for James Bond-skurken heller. Han tar det med ned til en, skjønner du. Det er derfor han fortsatt lager film.
1: Skjønner.
0: Hvis ikke så hadde det ikke vært så mange filmer. Men jeg tar det med til en mann som var CIA-topp, David Rush. Hva han har stålet, og hvorfor dette er James Bond-tyveri på det beste.
1: Ja.
0: Skal du få vite etter Ray og Where Is My Husband.
2: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
3: Ja, ja, vi har den.
2: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
4: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
12: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Nei, da er det helg.
14: Slash, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
15: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe?
24: Oi, en stemme fra oven!
1: Er det...
23: Det er meg, voiceoveren!
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
23: 269.900 kroner.
25: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
23: mgmotors.no.
26: Norwegian
27: er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
26: Norwegian.
28: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters.
29: Dette er Energy Morgen.
30: Bårli og Brattberg
29: tar morgenskiftet med deg.

0: Tia og Chandelier her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og vi har jo kanskje tenkt i vårt stille sinn at mangler vi ikke en ordentlig stor stue her i Oslo da? Har vi en stor nok stadion?
1: Ja, vi har jo Ullevål.
0: Hvor mange
1: rommer og Ullevål
0: er? Er 25 000 og sånn. Det er liksom ikke så mange det til å være en stor stue. Og vi mangler jo også en stadion som gjør at de største artistene tar turen til Norge.
1: Ja, Ed Sheeran var jo på Ullevål i fjor sommer.
0: Ja, men han er en av de få av de store som faktisk gadd å stoppe innom Oslo. Fordi de tjener ikke nok penger på å stoppe her.
1: Nei.
0: Nå kan det se ut til å være planer for en ny storstue i Oslo, dere.
1: Ja, spennende.
0: La oss ta en prat om det til Mark Amber. Her er Belong Together på Energy.

0: Dark Amber og Belong Together her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og vi har jo hatt et savn etter en ordentlig norsk stor stadion. Ja. Vi har Ullevål, den har vært stor lenge nok på en måte, fordi vi har vært drevet i fotball, så det har jo ikke vært så vanskelig å ha kapasitet på Ullevål.
1: Nei.
0: Det har jo nesten aldri vært utsolgt på Ullevål. Men nå har vi blitt gode i fotball. Plutselig vil alle på kamp.
1: Ja.
0: Og store verdensstjerner stopper ikke lenger i Oslo for å ha konsert, fordi de har ikke stor nok stadion til å ta vare på det. Men nå, venner, har NFF sendt inn forslag om ny nasjonal storstue.
1: Dette er veldig spennende, synes
0: jeg. Parkere Ullevål stadion, lage noe nytt, og det på Oslo Øst. Ah. Det er litt dritt for deg selvfølgelig, Martin Blapper, du som er på Oslo Øst. Men vi østkantfolket, vi jubler.
1: Ja, altså, jeg er litt bekymret. Jeg bor jo gangavstand fra Ullevål stadion.
0: Ja.
1: Da Ed Sheeran hadde konsert, så lå jeg i hagen og hørte på.
0: Ble aldri... jeg vet ikke hvorfor jeg fikk det som ble griset i hodet, men ok. Men det kan jo da være historie da, for din del. Fordi ja, de kommer jo aldri til å stoppe på Ullevål stadion lenger, ikke sant? Når du kan få 45 000 tilskuere på Stovner.
1: Ja, så det bekymrer meg.
0: Norges Wembley, Stovner.
1: Ja, ja, det er jo det er, jeg synes jo det er fint da. Det er jo fint, vi trenger jo sikkert en ny stadion. Vi må bare ikke glemme den gamle dere. Dette blir personlig for meg. Vi må bare ikke glemme
0: det. Jeg synes det er litt det er jo selvfølgelig bare sjalusi og bitterhet. Men det hadde vært gøy hvis det viste seg at man klarte å gjøre østkanten den nye vestkanten, du skjønner. Verdien flytter seg fra vest til øst, sånn at plutselig var Stovner the place to be.
1: Det hadde jo vært helt rått da.
0: Ja, vært helt rått.
1: Så Stovner trenger positiv oppmerksomhet, gjør det ikke det?
0: 100%!
1: Ja.
0: Foreløpig så er det ikke så mange positive ting som blir sagt om Stovner, men kanskje, bare kanskje, kan det hende de får en stadion. Så det er jo... Det kan hende at en dag der fremme, så blir Stovner et ganske rått sted.
1: Ja?
0: Ja, ja. I hvert fall når det er konserter.

0: var Swedish House Mafia og Wait So Long her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. To av oss er brødhuer, hun tredje er enda større brødhue. Hun har tatt rollen som quizmaster. Så sa spørsmålet, hvem av de to mediumbrødene er det som er det største brødhue i dag? Det ble en hel brødkurv.
1: Ja, ja, ja, ja. Hei.
0: Jeg baka Hansen på jobb i dag.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Wow! Det her var digg taco!
16: Det er First Price!
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First Price! Oh, det er First Price!
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty! Åh, oh, det var det det var!
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg.

0: Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: Dette Energy Morning.

0: Grace Abrams og That's So True her i Energy Morgen. God morgen og god fredag. Det er ukens aller, aller beste dag. Og hvis du sitter nå og brenner inne med en låt, som du tenker dette her er låta som kommer til å gjøre både min og Norges dag enda bedre, så må du nå sende den inn til oss.
1: Det må du, ja, og det Snapchat. Kan du gjøre på Snapchaten vår, Energy Norway. Skriv inn låten du vil høre, en låt som gjør deg skikkelig glad, så skal vi gjøre det vi kan for å spille den.

0: og Stargazing her i Energy Morgen med Bolli og Brattberg. God morgen, god morgen og riktig god freitag! Freitag, freitag, freitag!
1: Freitag, mein Freunde!
0: Ja, bitte!
1: Fredag.
0: Freitag, ja, Lotte. Freitag. Snart nyheter når klokka ni.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent, jeg kommer, jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

0: Riktig god fredagsmorgen, klokka den 9. Her nyhetene på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Det ble i natt enighet i kommuneoppgjøret, men i staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik i staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania i natt. Dronen forårsaket brann i bygningen, og to personer ble skadet. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida i natt. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt. Ingen ble skadet. Østlandet får med sol i dag, 23 grader i Oslo. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: du har funnet veien til Energy Morgen. Det setter vi pris på. Det er Marte Brattberg, hallo.
1: Hallo.
0: Lotte Louise Halvorsen, hallo.
2: Hei, hei.
0: Og Niklas Bolle til jeg, og snart muligheten for å få din gladlåt spilt på Energy.
1: Yes.
0: Hvordan ønsker jeg meg en låt hvis jeg har en gladlåt i magen?
1: Hvis du sitter på en låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad, så må du si det til oss, og det gjør du ved å sende en snap. Energy Norway heter vi der. Ja. Eller så kan du sende en sms, koder Energy, til 2033.
0: Hun sier det så vakkert og så riktig. Og det blir altså gladlåta etter Morgan Wallen, Love Somebody på Energy.

0: Marte Blattberg, hvem skal få lov til å se spilt i dag?
1: Du vet hva? Det er Julian som har sendt en snap til Energy Norway. Han skriver: jeg blir veldig glad hvis dere spiller Guneris av Karpe. Blir alltid så godt humør av den.
0: Åh, det er ingenting som kan glede meg mer enn å glede unge gutter. Det er alltid sagt.
2: Nei!
0: Og Julian, nå skal du få glede fra meg til deg. Tusen takk for forslag. Her er Karpe. Du får Guneris på Energy.
3: Jeg ble født

0: Lurer på om vi liksom rakk å sette epidural i trafikken der.
1: Ja, ikke sant, når du blir født i trafikken.
0: Ja, ja, vet du hva? Er det epidural eller ikke epidural da?
1: Født et barn uten epidural,
0: ja. Nei, gir jeg det da?
1: Fortell litt om det. Det var smertefullt.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Mm. Mye verre enn å føde med.
0: Men det var heldigvis på Ullevål.
1: Det var på Ullevål, ja.
0: Ikke i trafikken.
1: Nei.
0: Det var gladlåta i dag, det fra Julian. Tusen takk for forslaget. Hvis du som sitter og hører på nå har et forslag til mandagens gladlåt, så få det inn til oss. Energy Norway på Snapchat. Her er Baby Rexha og Faithless. Du får New Religion. God morgen.

0: Ja, Faithless startet en new religion her I Energy Morgen Riktig god fredag Håper at du har en fin start på dagen Snart dagens fun fact Og den kommer fra Martin Brattberg til Lady Gaga
1: Energy. Jeg hater sektoralarm Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd Ikke offisielt på papiret altså Men jeg har nå dirket låser I 20 år Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
2: Skaff deg boligalarm med jail doorman fra sektoralarm, så døren din alltid trygg.
3: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygg til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter faris, imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: LO Favør presenterer Et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Prisbilkass. 0,90,0.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, mm. for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
26: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit music only.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Andrea i Hønefoss. Hei, Andrea.
2: Hallo.
1: Du har gitt meg dine fem ord, du, på mine fem ord. Nå skal Marte Brattberg prøve å matche de etter beste evne. Klarer hun å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Lykke til.
2: Takk.
1: Ok, Marte, er du klar?
3: Ja.
1: Ja, men da setter vi i gang, da. Ord nummer en. Det er post.
3: Post?
1: Ja.
3: Mann, postmann.
1: Tenk litt til.
3: Brev.
1: Ja, nå,
3: nå er det grei.
1: Ja, nå er jeg, men nå kommer vi oss i gang, liksom.
3: Ja, ja, ja,
1: vi må komme oss i gang,
3: ja.
1: Ord nummer to. Klokke.
3: Tid.
1: Der er du, ikke sant? Nå er det gang, nå er det gang, nå er det gang. Natur.
3: Skog. Nei, gi deg. Tre rette.
1: Der er koppen.
3: Koppen er redda.
1: Ok. Ord nummer fire.
3: Ja.
1: Bær.
3: Bær. Er det ikke jordbær som er den mest kjente? Eller blåbær? Det er blåbær eller jordbær.
1: Du har bringebær også, men det er ikke bringebær, da.
3: Jordbær. Nei, gi deg. Gi
1: deg. Shit.
3: Pomfrit. Frysninger.
1: Et ord igjen til 5000 kroner. Ordet er dusj.
3: Dusj.
1: Ordet er verdt 5000 kroner.
3: Ok, nå må jeg få lov til å tenke litt igjen.
1: Ja, tenk litt igjen nå.
3: Altså, du blir jo ren av å dusje selvfølgelig, men det er ikke det første jeg tenker på. Jeg tenker jo liksom, personlig tenker jeg kanskje shampoo. Dusj. Dusj.
1: Dusj, ja.
3: Men du har liksom dusjforheng, men det er jo litt forbi. Det er litt...
1: Nå skal ikke jeg stresse deg.
3: Nei.
1: Men det er verdt 5000 kroner, det, Tore, at du svarer rett nå.
3: Jeg tror jeg må gå for shampoo, altså.
1: Du svarer shampoo.
3: Ja.
1: Ordet har vært 5000 kroner. Andrea, Martha har svart shampoo. Hva svarte du da?
2: Vaske seg.
3: Nei! Var ikke det det første jeg var inne på? Hva sa jeg? Nei, samme.
1: Faen,
3: er det mulig?
1: Det er
3: nå trodde jeg den satt.
2: Hva hadde du da?
3: Ja, så trodde den satt.
1: Oh. Det var så bra så lenge. Nei, fader, Andrea, det ble dessverre en kaffekopp i dag. Men gladheten er jo at du alltid er velkommen tilbake til å prøve deg igjen en annen dag.
3: Vi må prøve oss igjen, tror jeg.
2: Tusen takk. Det hadde vært gøy.
3: Ja, vi var ganske synk da.
1: Jeg synes det var veldig gode. Andrea, kos deg med koppen og ha en fin helg.
2: Takk, det samme.
1: Takk, ha det!

0: Det var Olivia Rodrigo og Good For You her i Energy Morgen denne fredagsmorgen. Og hvis jeg spør deg, Marte Blattberg, ja, hvor rått har du det på en skala fra 1 til 10?
1: Hva har det egentlig, en 8?
0: Det er ganske rått det da.
1: Er det ikke det rått da?
0: Ja, Lotte, du har 1 til 10.
2: Nei, jeg på 9, ja altså.
0: Helt opp på 9, ja.
1: Jeg hørte sånn ut i stemmen hennes.
0: Ja, ja, den kokte den stemmen der.
2: Jeg på 9!
0: Der er vi.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene og jage kattyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig? KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan De Pall S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
19: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
0: rart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
0: Hele livet! Bam!
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Avicii og The Nights her, Energy Morning med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen som lattemaskin bak der. Nå skal jo du og jeg, Marte, straks ta helg.
1: Ja.
0: Vi skal ut og karpe helgen,
1: ja.
0: Men det en som ikke ferdig på arbeid helt enda.
1: Å nei!
0: Matros Halvorsen.
1: Ja, du en helt.
0: Ja, du en helt. Gita på reise, det betyr at du tar over lunsjen.
2: Jeg tar over lunsjen, skal glede deg gjennom med god stemning og masse deilig musikk.
0: Ja, og vi hørte jo rett før reklamen her at hun på 9 på formskalaen, og det betyr at dette her kan bare ta helt av.
1: Ja, dette kommer til å ta av.
0: Hold på hatten, god stemning til deg, Lotte.
2: Hjertelig.

0: kose oss så masse I dag. Det jo fredag, og det må vi jo feire. Og hva vel bedre enn å høre litt Alexander Stan med Mr. Saxo Beat? Den får du om kun få minutter, men klokka 10, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16 vedlikehold I Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner I beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
2: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert I Belgia og ikke var operativ I Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsen grunnen til at Myhrvold slutter.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen I programmet. Meklingen over mellom partene I Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til I dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut I streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget I april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
0: Klokka den rukket å bli 10, og vi klare for Alexander Stan, Mr. Saxo Beat.

0: få som gjør det bedre enn Ed Sheeran her med Camera. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som styrer spaken i dag. Jeg har kun ett mål for dagen, eller alle dager egentlig, og det er å få deg som hører på i så godt humør som overhovedet mulig. Til og med bedre enn før du skrudde på Energy. Og det skal jeg gjøre med litt hjelp fra Tiesto Oaks, Imagine Dragons, Cameron Whitcomb og mange flere. Altså, moro har så vidt begynt. Energy.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det er
1: first
2: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer, bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
12: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare... Grille.
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
19: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

min venn Tiestols Eiffel Rivers. Mora, den har bare så vidt begynt. Vi midt I 10 hits på rad, og Cameron Whitcomb rett rundt I hjørnet. Men før den tid, litt Imagine Dragons og Demons. When

0: Energy. New Hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy. Hva vel bedre enn å plukke med seg en ny favorittlåt på vei inn mot helgen? Og det jo derfor jeg her. Jeg her for å servere deg den på sølvfat. Og det Dagny som slipper låt etter låt for tiden. Og denne gangen så The Rain vi skal høre. Og så vær så god, sier jeg bare, og nyt litt ny musikk først her på Energy.

Ny musikk for alltid først her på Energy, Dagny Rain. Og vi skal fortsette å kose oss riktig god fredag, min venn. Fy fader, for en deilig setning å si høyt. Kaskada rett rundt hjørnet. Du får Every Time We Touch om cirka 4 minutter. Men nå, Chapel Roan, good night.

September 12-12 på Energy den nydelige fredagsformiddagen. Og han er jo Norges aktuell hvis du ikke har fått med deg det. Han skal spille på Øya-festivalen, så hvis det klør i fingrene etter å se dette live, så vet du hva du skal gjøre. Herregud, jeg har vært åken sin klokka 6 i dag, det merker man. Jeg skal gi deg et lite energibust, og det form av The Black Eyed Peas, som kommer til Neon-festivalen. Herregud, Norge har jo bare blitt mekka for alle stjernene. I got a feeling for det nå. Riktig god fredag.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hvilken dag er det i dag? Jo, det er fredag. Kjenner du det i fingrene? Kjenner du det i tærne? Kjenner du det i hjertet? Kjenner du det i magen? Jeg kjenner det i hvert fall i hele kroppen. Og det blir ikke noe verre når vi skal høre en hitstormix fra Christina Gerne straks.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
3: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det...
11: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269 900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
13: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå vi skulle det, vet du!
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
16: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
17: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
18: Det finnes ferie med pågående innkastere.
19: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
18: here. Så finnes det Danmarksferie.
20: Hei, velkommen til.
18: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør.
0: Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Du, hva har du kjøpt for noe der?
22: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
20: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
22: Grille.
23: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Steinsprut. Prisbilglass.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
27: Hvis du var i tvil, så det fredag, og vi skal nå komme i ordentlig fredagsmodus sammen. Du skal nemlig få en hitstory-mix fra vår innhals-DJ Kristina Gern, og det blir jo ikke fredag uten henne. Hun har samlet alle de beste låtene i verden i universet som får deg i helgestemning. 6 minutter og 16 sekunder med bare moro. Det bare en ting å gjøre, og det å skru opp volumet og la fredagen komme.

0: Riktig god fredag, min venn. Du hører på Energy, hvor det skikkelig helgestemning akkurat nå. Vi teller ned timer til helg, og nå klokka 11, og vi tar en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program dømt til 5 måneders fengsel. Mannen i 20-årene var først tiltalt for grov kroppskrenkelse og et mindre tyveri av 2 blomsterbuketter, og har siden fått 3 tiltalepunkter mot seg. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Låta her og teller ned.

0: vikar for Gita som vanligvis har formiddagen, men hun har tatt seg en velfortjent liten ferie. Og det unner vi henne jo, gjør vi ikke det da? Så har vi med samme bitte tenner. Martin Garrix og Jax, Bruno Mars og The Bausa rett rundt hjørnet. Bli værende.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Wow, det her var digg taco.
9: Det er first fry.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First fry. Og det first fry.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
11: 1881.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan de Pall S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan de Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
18: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
22: IKEA Kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
26: Take it cheesy.
27: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
28: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
27: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
28: Hele livet.
29: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
30: Vi gratulerer kunde 143.312.
29: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
31: Du, dette funker ikke lenger.
32: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

Martin Garrix og Jax Told You So kickstarter 10 hits på rad. Og nå, men vi skal skifte tempo litt. Vi skal inn I det følsomme hjørnet med Bruno Mars Grenade.

0: frokost på Energy.
1: Det er ingen som gjør trist så bra som Gracie Abrams, og nok en gang så gir hun oss en låt vi kan gråte gjennom. Altså, er det en ting du vet skjer på et jentefors, hvertfall på de jenteforsene jeg har vært på, så er det at vi sitter og hører på triste kjærlighetssorgsanger, og så gråter vi litt mens vi nipper den vinen vår da. Og det er sånn vi bonder. Så vær så god, jeg varmer opp til min type helg med Gracie Abrams og ny musikk, Hit the Wall på Energy.

Ja, det er nydelig ny musikk for alt du først har på Energy, Grace Abrams, Hit the Wall. Og vi danser oss gjennom enhver følelse her på Energy, til og med når det ordentlig rørende. Altså John Legend, All of Me, ja, du blir rørt bare du tenker på den.

uavklarte helgeplaner, så kan jeg komme et lite tips. Og det å se denne filmen som låta hentet fra. Lady Gaga, Always Remember Us This Way, fra filmen A Star Is Born. En av de fineste og tristeste filmene jeg har sett I mitt liv, tror jeg. Vi skal skifte tempo litt. Vi skal til Ray, Where Is My Husband på NRK.

0: De har Cheap Thrills på Energy Hit Music Only. Riktig god fredag, min venn. Låtet jeg og håper du har, eller begynner i hvert fall, å komme i helgemodus. Dagen enda ung, men vi teller ned timer. Timer til da tid ikke betyr noe lenger. Du kan gjøre hva du vil. Du kan være oppe så sent du bare vil. Ja, det fredag, og vi skal straks til Christina Gerd.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Nei, da er det helg.
12: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
16: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det?
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269 900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
25: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
26: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
27: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Energy starter helgen litt tidligere.
4: Energy.
5: Kjenner du det på kroppen? Det fredagsstemningen som kryper seg inn under huden? Ja, hvis ikke du kjenner på det enda, så kan det hende at det skjer akkurat nå. For nå har jeg hentet inn eksperthjelp på fredagsstemning, nemlig vår innhast DJ Kristina Gern. Hun har lagd en hitstory mix til oss, og det de låtene du har lyst til å høre når du på et eller annet skittent dansegulv, på et eller annet skittent ute. Jeg kan nesten lukte det allerede. Vær så god og nyt og god fredag.

0: deg er rett rundt i hjørnet, men klokka 12, og det er på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten er fortsatt i mekling med LO Stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil i 20-årene fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her i landet er stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige er dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt i både Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Riktig god fredag, min venn. Vi teller ned timer til helg. Klokka 12, og vi klare for David Guetta.

0: da, min venn. Å, herlighet. Det verdens beste setning å si høyt. Tror jeg. Hvertfall hittil i mitt liv. Jeg har ikke smakt på noe bedre, holdt jeg på å si. Sara Larsson med Midnight Sun om cirka 5 minutter. Og så litt Pink.
1: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
19: Norwegian. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du.
5: Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
5: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor, da?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
4: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits.

Larsson, Midnight Sun på Energy. Og det få ting som får meg til å glede meg mer til ferie enn å tenke på sene sommerkvelder. Altså, tenn det leirbålet, gi meg et glass med noe godt I, og kall det ferie, vær så snill. Nå har jeg helt glemt hvor jeg men Pink, try stopper tur.

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy. I dag så kjenner jeg meg litt raus, rett og slett. Det fredag der, generelt god stemning. Alle rundt det liksom blie. De gleder seg til helg. Og derfor har jeg lyst til å gi deg en liten gave. Og det I form av litt ny musikk. Milky og David Guetta sin låt Just The Way You Are skal du få av meg akkurat nå.
0: New music first.
1: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: Baby Rexha og Faithless New Religion. Det er så hyggelig at du har skrutt på Energy akkurat nå, for jeg sitter her og sprer deilig musikklede til folket, spesielt til akkurat deg. Og jeg tror jeg vet hva du kan ha nå, jeg. Jeg tror du har lyst på fredagsstemning intravernøst. Og det skal du få ved vår innholds DJ, Kristina Gern, om bare noen få strakser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
4: mgmotors.no
5: om våre glimrende kampanjer.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart du smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Wow! Det her var digg taco!
13: Det first fry!
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First fry! Og det first price!
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Ha lufta... Gått litt ut av deg.
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
21: Hva?
20: 40 000.
21: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
3: Hit story. Gi meg en F, gi meg en R. Den litt kjedelig når ingen svarer, merker jeg. Brått. Det funker dårlig på radio, kanskje. Vi skal til vår innholds DJ Kristina Gern med en hit story mix. Og dette liksom de låtene du har lyst til å høre når du ute på byen en fredagskveld. Så derfor tenker jeg at vi varmer opp nå, sånn at stemmebåndet ikke helt tørt når du skal ut på liv I kveld. Vær så god. Og nytt god fredag.

0: Altså, jeg er så takknemlig for at jeg ikke er litt overstadig beruset på et eller annet utested nå, og den her kom på, for da tror jeg det kunne blitt vondt å tenke på dagen derpå. God fredag, min venn. Låt at jeg skal holde deg med selskap, i hvert fall en drøy time til. Men klokka den ett, og vi tar en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet i statsoppgjøret for YS, Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt i mekling med LO Stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tekstselskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein-Erik Hagens datter Caroline Hagens Kjos om deres siste møte i Paris bare tre dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til helgen. Riktig god fredag, min venn. Jeg gjør alltid min makt for å få tiden til å gå litt fortere for deg. Og hva får vi tiden til å fly? En liten Huntress og Katy Perry.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: 0909. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: IKEA Kunderadio.
21: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
23: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
26: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
27: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
0: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Sangan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på sangan.no. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy non-stop hits. 10 hits på

Huntrix Golden på Energy denne nydelige fredagsformiddagen. Altså for en deilig følelse. Jeg koser meg noe voldsomt med musikken I dag, og det håper jeg du som hører på oss gjør. Og mer I vente, Samfelt, Rudimental og Dagny venter på deg. Men før vi gjør noe som helst, så skal vi digge til denne låta, Katy Perry og Juicy J, Dark Horse. Yeah.

0: Energy. New Hit Friday. Ny musikk først på Energy. Kan jeg friste med en ny favorittlåt nå som helgen nærmer seg med stormskritt? Dagny har nemlig sluppet en ny låt som heter Rain. Og er det en låt som kommer til å gå på repeat i huet mitt resten av helgen, så er det denne. Så hvis du har lyst på det samme, så er det bare å skru opp volumet og nyte litt ny musikk her på Energy. Dagny, Rain.
1: Ny musikk på Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake med

fredag, min venn. Vi teller ned timer til helg, og det ikke lenge igjen nå. Men hvis du trenger et lite energiboost for å komme deg gjennom, skal du få det nå. Cameron Whitcomb, Medusa.

0: Akon og David Guetta, sexy bitch på Energy. Og det den attituden vi skal gå inn i helga med. Herregud, jeg er så klar nå, jeg har ikke ord. Og det håper jeg du også er. Og hvis du ikke er helt der enda, så skal vi få deg dit med Christina Gern og få straks.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Nei, da er det helg!
10: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
11: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Steinsprut.
14: Prisbilglass.
15: 0909.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Bompebom, byggmaker.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banket brekkjerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor, da?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
18: Pokker sektoralarm, dritt!
19: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra Sektoralarm.
20: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
21: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
20: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
22: Mekonomen, vær så god.
23: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
24: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
23: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
25: Vi gjør ditt liv enklere.
26: Vi har kjøpt boblebad!
27: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
28: Men han kan vel ingenting om hest?
27: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
29: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
30: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
31: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
32: Norwegian
33: er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: Ingen fredag uten våre innholds DJ Kristina Gern som på en måte setter fredagsstemninga. Hun har lagd en hitstory mixed oss som alle de låtene du har lyst til å på en måte høre når du ute på livet da, for å si det sånn. Så vi varmer opp allerede nå så at vi helt sikre på at du klar. 6 minutter og 37 sekunder med bare moro. Det bare en ting å gjøre, og

0: aldri ordentlig fredag uten at Kristina Gern flekker fram sin history mix og god fredag til deg, min venn. Nå klokka to. Straks får du Pitbull og Nio, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
2: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som i tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må i likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai, fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både i Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få Pitbull, Nio, give me everything. Energy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Kosarewski. Og i dag er det fredag, den beste dagen i uka. Tenk at vi har overlevd helt siden mandag. Nå endelig er dagen vi har ventet på hele uka her. Jeg setter straks i gang en ny runde med 10 hits på rad. Da får du Post Malone og Morgan Wallen, etterfølt av Rag & Bone Man.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Wow! Det her var digg taco!
15: Det er First Price!
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

0: Jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Vent, vent! Der nå!
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Mente du nå?
6: Nei, nå.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
17: Non-stop hit.

Post Malone, Morgan Wall, I Had Some Help, med noen deilige country vibes denne fredagen her. Og vet du hva, jeg begynner å kjenne allerede som siver inn I nesa mi, sånn sakte, men sikkert taco-lukta. Åh, jeg gleder meg hver eneste fredag til den samme taco-middagen, og det har jeg gjort de siste 20 årene. Nå skal du få en tøff låt av meg fra en tøff kar, Rag & Bone Man, Human.

Festivalsommeren begynner å nærme seg med stormskritt, og det det mange som gleder seg til. Og vet du hva? Her på Energy så skal vi varme opp allerede nå, vi. Fordi det en gruppe, altså min favoritt EDM-gruppe from Sweden. Swedish House Mafia har kommet ut med noe så somrete og deilig. Wait so long på Energy.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande deg altså.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen

lekent og deilig levert fra Alex Warren Fever Dream denne fredagen her. Og det mange hiphop-fans der ute, og nå skal jeg gjøre dere glad, for å si det sånn. Eminem, without

0: God fredag til deg, mine venn. Mitt navn Joakim Kosarewski. Halleisen! Vi skal kose oss til neste kvarteret, fordi vi har nemlig en in-house DJ som lager altså History Mix som skriker hvordan en fredag skal være, og hun får det veldig straks.
1: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
2: Ja, ja, vi har den.
1: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
3: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
5: Okay, time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
11: Norwegian. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Nei, da det helg.
23: Nei, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
24: 10.000 kroner. Det helt hukus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
24: Folk googler det, ass.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
3: Det blir aldri ordentlig fredag her på Energy, og sikkert i dine ører også uten at vår in-house DJ smeller I gang altså sine frekke history mix. Og nå har vi en som du og jeg skal kose oss med, Christina Gerr.

0: Nå hører du lyden av fredag, og det er så deilig at vi endelig har kommet til den beste dagen I uka. Og på denne fredagen så har klokka blitt tre. Straks får du Lil Nas X her på Energy, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I Agder lagmannsrett dømt til fengsel I 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod I Skien I 2022. Kvinnen som var veninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk I Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM I USA, det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få en bestemt kar her, Lil Nas X, That

0: Det er sikkert mange som lurer på hvorfor folk går rundt med fotballdrakter I dag. Det kamp? Nei. De viser solidaritet I kampen mot barnekreft. Jeg eier dessverre ingen fotballdrakt selv, men jeg synes det så vakkert å se. Kreft faen meg noe drit, og sorry for at jeg banner, men kreft faen meg noe drit, og det I hvert fall en sykdom som barn ikke skal ha. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy, og veldig straks så setter jeg I gang en ny runde med 10 hits på rad, og da får du låter fra Ray og Justin Bieber. Energy.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
2: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
9: Ikke jeg
7: Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
12: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action, og drama.
14: Is there something going on with you and Dr. Ash?
11: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881. Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
24: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
23: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
24: Grille,
25: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
27: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
26: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
28: Wow! Det her var digg taco!
29: Det first prize!
30: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
31: First Fry! Åh, det first fry!
0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

straks får du Sombra av meg. Men nå skal vi tilbake til 2012, hvor Justin Bieber og Nicki Minaj lagde altså tidenes sommerhit Beauty and the Beat på

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Nå skal vi til en låt fra en gruppe som er ganske så ukjent for veldig mange. En italiensk EDM-gruppe har kun en låt som har gått viralt på TikTok. Det dukker opp hele tiden en sånn AI-generert fransk bulldog som står og danser på stranda, eller så er det pygminer og delfiner og glitter og tjo og hei. Og nå har David Guetta tatt den låta til seg selv og hjulpet den med å få litt mer bass, litt mer svung. Nå skal du få kose deg med Just the way you are.

kommer til å ha på hjernen i hele dag, Milky. David Guetta, Just the Way You Are. Jeg kommer til å gå rundt og synge du-ru-du-ru-ru-ru hele dagen. Men da det digg at vi kan flippe over til Florida og Sia, Wild Ones. Hey.

0: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
1: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
0: Godt å blande der, altså.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ohly og Bratsberg er tilbake mandag.

leser jeg på NRK at Sverige er røykefritt. Og det er som å kalle McDonalds helsekost. Altså, det er så banalt. Jeg lover at Per, Paul og Espen Askelad fra langt oppe i Gokistan i Sverige er ikke med på disse undersøkelsene. De går og damper hele dagen i. Røyk, snus og alle verdens herligheter kommer aldri til å ta slutt. Sorry, Mac. Så tar jeg en sig mens du hører på Just Ted, Jack Stahl og John. Turn the lights off på Energy.

0: Rara, Omama, Lady Gaga, Bad Romance på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski. Og det er en deilig fredag i dag. Og hvorfor er den deilig? Jo, fordi det er fredag, og det er digg. Veldig straks så kommer vår in-house DJ Kristina Gern med altså så frekke beats som skriker hvordan en fredag skal være. Så det er bare å glede seg.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du.
17: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian. Steinsprut. Grisbilglass.
18: 0,90,0,90. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
26: liv enklere. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
27: Nei, hva skjedde nå?
26: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
28: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
0: 10.000 kroner. Det helt sjukhus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
0: Folk googler det, ass.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
21: Det stemmer, og vi på Energy vet hvordan vi setter i gang en fredag. For denne dagen her en dag hvor mange liker å gå ut på livet, ikke sant? Samles en gjeng hjemme i stua til noen, og så dukker det ofte opp et problem. Hvem skal styre musikken? Min musikk så dårlig, ikke sant? Slapp helt av. Vi har nemlig en in-house DJ som har mekka en history mix med alle de beste låtene gjennom Energy sin historie. Så nå skal vi kose oss med en Kristina Gjerne.

0: Nå hører du lyden av fredag, en fresete history-mix fra Christina Gern. Klokka nå 4, veldig straks begynner topplista her på Energy, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. I Danmark dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-skanning viste en stor blodpropp i hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM i USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested i Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

deres tortillaen skal dyppes i en helt middels god guacamole. Men viktigst, det topplista på Energy, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene akkurat nå. Vi starter på plass 30, et indie-rock-band som har kun en single ute. Og det vel alle som driver et band sin drøm. Mekke en single, og så rett inn på topplista. Og nå skal vi kose oss med den. Temper City, Self-Aware på Energy.

0: lista på Energy serverer bekymringsløs surfe-vibes fra Dominic Fike, plass 29 Baby Doll. God fredag fra meg, Joakim Kosarewski. I dag jo dagen hvor du kan legge fra deg alt det kjedelige som har vært en uka, og det å ha noe å se fram til ganske smooth. Topplista på Energy skal i hvert fall gi deg noe å se fram til. Beachclub-stemning fra Bausa, etterfullt av Norges country-stjerne Tobias Sten. Så jeg tenker, ta så heng her på Energy med meg, ja.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det...
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel!
14: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
15: Hva med en Stratos salty caramel?
16: Med fløyelsmyk og salt karamell.
17: Oh. Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
18: Wow! Det her var digg taco!
19: Det First Price!
20: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First Price! Og det First Price!
21: Steinsprut.
22: Rispilglass.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
26: Det finnes ferie med pågående innkastere.
27: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
26: here. Så finnes det Danmarks ferie.
28: Hei, velkommen til.
26: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
29: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
30: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Topplista. Norges offisielle hitliste. Plass nummer 28.

Jeg ser for meg å ligge i en solseng og steke når plass 28 Bausa Magnerik spilles fra topplista på Energy. Men nå har vi kommet til plass 27. Hele Norges countryfavoritt Tobias Steen kommer jo ut med et album 15. mai. Og der har du alt fra swinglåter til litt mer neppo som den her. Kanskje du får frem en tåre? Tobias Steen, tilgi meg på Energy. Nok ei

25. Drake, Janice, shut the fuck up. Drake er virkelig i rekordmodus om dagen med Janice, shut the fuck up. Har han nå gått forbi Michael Jackson og satt ny rekord for flest nummer 1 hits av en mannlig soloartist på Billboard. 14 låter, Michael har 13. Han fortsetter bare å bygge på en allerede helt vill karriere, og det virker som han ikke har tenkt til å stoppe med det første. For det ikke den eneste låta Drake har på topplista. Nå, plass 24 sin tur. En artist jeg har altså blitt så hekta på. Hun slutter aldri å produsere hits. Nå, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på en.

0: topplista på Energy. Michael Jackson, Beat It, fikk 22. plassen. Og jeg altså tom for ord. Jeg aner ikke hva jeg skal si utenom at den låta her altså så fet. Nå tenker jeg at vi kan finne fram Kleenexen, fordi vi skal grine litt til plass 21. Delara hele uka.
1: Snakker til en gud jeg ikke vet om eksisterer.

0: Topplista på Energy har tatt en tidsreise tilbake til 2012. Store skjerf, tighte jeans med strikker rundt ankeren, Hollister og Abercrombie, plass 19. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. For en låt.
1: Topplista på Energy.
2: Vi teller med de mest populære sangene i Norge.
0: Energy. Hei hei, Joakim her, og i dag er en god fredag. Og hvorfor er den så god? Det er ganske enkelt. Det er fredag, du og jeg koser oss med de 30 mest streama låtene, og lista, den fortsetter veldig straks. Da får du Delara og Madeleine, så ikke gå noe sted.
1: Hit music only.
2: Topplista på Energy fortsetter straks.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du er jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Folkens, viktig å høre etter her nå.
18: Ok, alle sammen.
17: Det er nå.
18: Hør nå. Vi
19: skulle... 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
20: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312.
24: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
26: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
27: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
28: Ikke jeg
26: eller! Jo, ikke sant! KYC!
28: Vanskelig!
26: KYC!
28: Vanskelig!
26: KYC!
29: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Topplista på Energy. Madeleine Henna mot himmelen på plass 17. Altså, det gærent av meg å tenke at man skulle hatt en sommerkjole tatt gledespiruetter I en blomsterfylt eng når man hører den låta. Bekymringsløst, kan man heller si.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski. Klokka 5, og dette tida hvor man endelig har landa etter en lang uke. Kanskje har du fyrt I gang grillen, og gjester til denne grillfesten på vei. Du skal få noe litt neppå før det brakeløst. Topplista på Energy gir deg plass 16. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: fuck it.
1: Dette er topplista på Energy, og der fikk du plass 16, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og denne lista fortsetter veldig straks, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
2: Her VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
3: De to siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
2: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper i kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent i VM på nærmere 96. Norge møter Schweiz i morgen klokken 16.20. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

vi bare være enige om en ting. Det finnes mye viktig i denne verden. Bensinpriser, matmoms, hva du skal ha til middag, men akkurat på fredager så er det viktigste topplista på Energy. Jeg ventet en hel uke for å se hva du streamer mest om dagen. Nå er vi på plass 15. Det var en hit for 11 år siden, og det er søren meg en hit i dag også. Sara Larsson, Lush Life på Energy.

Hitlista, Norges offisielle hitliste. Plass nummer 14.

0: vinneren av Eurovision, plass 14, Dara med Bangaranga. Endelig skulle Eurovision komme til Balkan.
1: Topplista på Energy. Norges offisielle hitliste.
2: Let's go!
0: Dette er jo dagen hvor de fleste av oss unner oss litt snop. Krokodiller, cola, smukker, du skjønner greia. Topplista på Energy har også tenkt til å gi deg litt ekstra snop i form av digg musikk. Michael Jackson, Karpe og Delara kommer veldig straks.
1: Norges offisielle hitliste. Dette er topplista.
3: Energy. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
15: Wow.
14: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Hater sektor alarm.
19: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
18: Det flotte nabolaget, vet du.
19: Perfekte forhold for oss fagfolk.
18: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
19: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
18: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
19: Pokker sektor alarm, dritt.
20: Med sektor alarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektor alarm.
21: Livet er kort, arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
22: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken.
0: som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
2: timeout
0: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Steinsprut og ruteskift.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Topplista, Norges offisielle hitliste.
25: Kun på Energy.
26: Plass nummer 13.

0: Du står vel hjemme og gjør like frekke moves som jeg gjør nå. Topplista på Energy ga deg nettopp en legendarisk låt. Billie Jean, Michael Jackson på plass 13.
1: Topplista på Energy. Vi teller ned de mest populære sangene i Norge.
0: Energy. Med meg, Joakim Kosarewski. Det en duo som har vært med meg helt siden barneskolen. Da har jeg til Carpe Diem, og favorittlåta mi var Piano. Så kom ungdomstida, da begynte teksten dem, så bli litt mer seriøse, og den bytta navn til kun Carpe. Så dro jeg på min første Carpe-konsert i 2022, når de klarte å fylle Spektrum 10 ganger på rad. Nå skal de legge opp, dessverre, men jeg kan alltid si Carpe for life på Energy.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Topplista på Energy.
2: Plass nummer 11.

0: topplista på Energy. Plass nummer 10. Fri fra alt og ingenting.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandra.

0: Street Boys. Lage musikk du kan være bias til. Og tror du ikke søren meg, de klarer å lage grinelåter også. Der fikk du tiendeplassen. Fri.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski. Og det er nok ikke bare jeg som hadde countryalbumet til Kurt Nilsen, Rise to the Occasion, i bilen til modern. For Tobias Steen har nå tatt med seg den folkekjære artisten på sitt eget countryalbum. Og det kan jo ikke bli gærlig når rørleggeren fra Bergen og storsjarmøren Tobias Steen serverer deg plass 9. Siste ordet på Energy.

Dette er topplista på Energy, og der fikk du plass 7, Tobias Sten Heimaskjær. Tobias Sten hadde også 9.-plassen, 8.-plassen, og tror du ikke søren meg, han har tatt 6.-plassen også. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at han er Norges hotteste artist om dagen. Og istedet for at jeg skal sitte her og bable, så kan vi jo kose oss med mer Tobias Sten, du og deg om da, på Energy.

0: Topplista på Energy ga deg fjerdeplassen, Synnøve, full og fin. Og det det vel noen som blir I dag.
1: Norges offisielle hitliste. Dette topplista kun på Energy.
0: Klokka begynner å nærme seg seks, og det betyr én ting. Jeg kan allerede lukte den. Pallen, hvem har inntatt den? Det noen nye, eller det de samme fra forrige uke? Det I hvert fall lekkere artister. Tobias Sten, Rockboys, Knut og Snekker Andersen. Hvilke plasser de på, det skal du og jeg finne ut av straks.
1: Topplista, Norges offisielle hitliste. Kun på Energy.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det first fry.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det her jeg utdanner meg til!
17: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
8: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
2: Det var at du skal ha en ny telefon her, den her.
8: Når?
2: Ja.
8: Når?
2: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
1: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
20: whoa,
18: help me.
20: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Du, dette funker ikke lenger.
23: Hæ?
22: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
23: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
22: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
23: Åh, firehjulstrekk, ja.
24: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: Topplista, Norges offisielle hitliste. Plass nummer 3.

dette topplista på Energy. Nå, folkens, vi på den høye pallen, de jeveste plassene. Her knuffes det og slåss om hvem som skal være nummer en. Neida, tredjeplassen gikk til Tobias Sten med Say That To Me. Andreplassen Rock Boys og Vinny med låta Håpløs måtte dessverre vike, for russetida i full rulle. Og det betyr at Hangarang, Knut og Snekker Andersen nå har inntatt førsteplassen.

Her er VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadd i hendelsen i byen Galati, nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal i møte i Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. En kanadisk mann som bidro til at titalls mennesker verden over tok livet sitt ved å selge dem gift, erkjenner 14 tilfeller av medvirkning til selvmord. Erkjennelsen er en del av en avtale som gjør at påtalemyndigheten trekker tiltalepunktene om drap. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som er installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian. Det er vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det ikke?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
1: Det er tid og før og etter.
15: Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
15: Og rekkevidden.
1: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Det er kun 412.900.
1: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
1: Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det er ikke det
10: her
11: jeg
10: er utdannet til! Jo, ikke sant? KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
12: Vanskelig!
10: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun til 9 kroner på McDonald's. Jep.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
24: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
25: Nei, nei, hva skjedde nå?
24: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Wow, det her var digg taco.
26: Det er First Price.
0: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
14: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
14: Dette Energy.

Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder i stedet at den kan ha vært ukrainsk, og viser til at ukrainske droner har fløyet inn i Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet i en natt. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal møte i Det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. En levende vegg, sier lagkamerat Håvard Salsten. Han hovedgrunnen til at det norske landslaget har tatt de stegene de har gjort nå, sier ekspert Ole Skille Dahlstrøm. Norge møter Schweiz i morgen klokken 15.20. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Firehjulstrekk?
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
3: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut?
13: Grisbilglass.
8: 0909.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, ja, ja.
10: Ja. Passer det at jeg ringer, eller?
20: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake med

0: Energy Morgen. Har jeg klikket på elkjøp?
1: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
0: Godt å blande meg, altså.
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
7: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det...
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
22: mgmotors.no.
25: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
26: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
27: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
26: Når?
27: Ja.
26: Når?
27: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
25: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
28: IKEA Kunderadio.
29: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
30: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
31: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
30: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
32: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
33: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
30: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
1: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk, og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. En levende vegg, sier lagkamerat Håvard Salsten. Han hovedgrunnen til at det norske landslaget har tatt de stegene de har gjort nå, sier ekspert Ole Eskil Dahlstrøm. Norge møter Schweiz I morgen klokken 15.20. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på Radio.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
20: Det finnes ferie med pågående innkastere.
21: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No. Sit down
20: here. Så finnes det Danmarks ferie.
22: Hei, velkommen til.
20: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
23: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
24: Og søvebønder.
25: Og kiropraktere.
26: Og maskinutleire.
27: Og advokater.
26: Og alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
26: Wow, det her var digg taco.
29: Det er First Prize.
30: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
29: First Price. Åh, det er First Price.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
5: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
4: Ikke jeg
2: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
7: Norwegian.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Kjøtters.
14: Energy.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Steinsprut.
13: Prisbilglass. 0909.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Wow! Det her var digg taco!
17: Det er first fry!
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
20: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
19: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
20: Hele livet.
21: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
22: Det er så mange biler å velge i.
23: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
23: Oi, hva er det?
24: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
26: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
27: Ja, ja, vi har den.
26: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
28: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
29: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
30: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
29: Og en optimistisk sjåfør i dag.
30: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
29: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
2: Energy 9.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg, altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
9: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Er det nå?
17: Er det nå? Vi skulle...
18: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå.
20: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
24: Mekonomen, vær så god.
25: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
26: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
25: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
20: liv enklere. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: The home of hit music.
3: Energy.
4: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Jeg hater sektoralarm.
12: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
11: Det flotte nabolaget, vet du.
12: Perfekte forhold for oss fagfolk.
11: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
12: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor, da?
11: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
12: Pokker sektoralarm dritt.
13: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra Sektoralarm.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Wow, det her var digg taco.
21: Det first prize.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
23: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
24: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
23: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
24: Folk googler det, ass.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
26: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
27: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
26: Og en uheldig parkering i dag.
27: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
28: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
29: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
28: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
29: Nei, ring Andreas.
28: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
29: Huff da, nå må du ringe Andreas.
30: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
31: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Med musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hit.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent, jeg kommer, jeg har kjøpt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskeren her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
10: Risbilglass.
11: 09909.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
19: Hallo.
18: Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
14: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
21: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
22: Give me back to back hits.
23: All the number one hits.
24: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Ok, alle sammen.
4: Det nå.
5: Hør nå.
4: Vi skulle...
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Wow! Det her var digg taco!
12: Det first prize.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First prize. Og det first prize.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
15: 1881
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banket brekkjernet under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Sektoralarm dritt.
19: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
20: Norwegian i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
21: Norwegian.
22: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
23: Consider it done, Jorunn.
22: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
23: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
24: Hva?
23: 40 000.
24: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
22: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
26: Vi gjør ditt liv enklere.
27: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
28: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
27: Så finnes det Danmarksferie.
29: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
27: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
30: Det så mange biler å velge.
31: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
32: Familiesuven MG S6 EV fasit.
33: Oi, var det...
32: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
34: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
35: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
36: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
35: Og en optimistisk sjåfør i dag.
36: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
35: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk.
2: Akkurat nå,
1: 10 låter på rad.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratberg er tilbake mandag morgen klokka.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
8: Heide.
7: Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Noah? Nei!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.

0: ikke cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: De største hitsene. De største stjernene. Dette Energy.
17: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, så er firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
26: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
27: Det her jeg utdanner meg til!
28: Ikke jeg!
26: Jo, ikke sant! KYC!
28: Vanskelig!
26: KYC!
28: Vanskelig!
26: KYC!
29: Det tar vi. Form med KYC-tjenester fra Stø. For bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
30: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
31: 3 for 2 på spesialpølser.
30: Toppa med...
31: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
30: Det er nå vi skulle, vet du.
32: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
33: Big Mac.
32: Du må snakke litt høyere.
33: Big Mac.
32: Big Mac?
33: Ja, Big Mac.
32: Big Mac?
33: Ja, Big Mac.
32: Big Mac?
33: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der, altså.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Bolig og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morning har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg, altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkk.

0: Gjør du det en gang? Hva pokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian.
6: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da?
13: Grille.
6: Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
14: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
13: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
20: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Oh. Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
19: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
8: Ikke jeg
18: eller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
18: KYC!
8: Vanskelig!
18: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
15: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
9: Winning.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
1: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå vi skulle det, vet du.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Wow! Det her var digg taco.
20: Det first prize.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
20: First prize. Oh, det first prize.
22: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år.
10: På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
6: Hele livet. Bam!
7: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller

0: treff bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille.
5: Nei, det er feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
7: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV er fasit.
14: Oi, var det...
13: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan de Pall S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan de Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
18: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
19: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.